Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre. Kona poa. E bēbere tamai ku manu Kikapu radio station. You almost kick it. Thank you. Saka pitaki saka 0.3 FM. Ine nā, thank you pere ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pori chuchua. Pori zi me noi hike. Nita tāki nāre kona poa. Nina o tāki.

Oh, nino taki. Taki ka nāre kona poa. I bēbere tamai ku mani u Kikapu Radio Station. Iho mōs keke, teiki. Saka api taki saka 0.3 FM. I nēnā, teiki piere ka kā miki. Nā kotoa ka noika 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita, taki nāre kona poa. Nino taki.